0: kiran ka ba yu a cha wu la ge chom tu shu xia pe me be
1: ya ju a ya ju a po mo ju ju ya ju a da ci da da ci da xue ba po da sun ju so sun de gan guo dun da ji gan guo tu ni ga qi ge yu ya ju a ya ya ya po mo ya ju a ya ju 我打算就说说给查过来你看一朵对岸过对的几个过对你看几个月压着压着啊我打算就说说我打算就说说对岸过对查过来我打算就说说查过来